0: Vairuotojau, net 2 sekundės atitraukto dėmesio nuo vairavimo gali kainuoti ne tik tavo, bet ir kito eismo dalyvio gyvybę.
1: Mira, Chan, sube un poquito el micrófono. Le tengo que decir un par de cosas que ella no quiere escuchar.